0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rod podoj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo pitan šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Učni cedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuo, pit an šnurc, na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, edi ti sop.
2: Agul suak, šolot na moc, a na cuok, i an šturc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Ladies and gents, welcome to the world of Luna.

0: vrijeme je da otvorimo telefon za prvo današnje druženje. 9 je sati i 15 i pol minuta. Glasujete za braću Jelić, za Bađe i braću Gavran. 0328952221 broj telefona. Idemo izabrati najbolju izvornu pjesmu od ove tri. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Osmane.
1: Kako je bilo?
0: Skuvano.
1: Pa no.
0: Eto tako, na leša malo izdinstano i tako, eto šta da ti kažem.
1: Boga mi u julu 47.
0: Ne. Nisi morao s tim crnim prognozama odmah najutro, znaš.
1: Ja.
0: Mogao si nas ostaviti onako u ubjeđenju da je to tu, ali eto.
1: Ajde, biće i biće. Pa.
0: Biće, ja, dobro. Čekat ćemo.
1: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, našeg Marka, Marinkušu, Kaje, Jagodicu, Bobicu, Zoku, Stanovića, Petrovića, onoga Šimu i Anju, Pinku i Slavka u Slavonskom Brodu, Marija u Žepče, Hasana u Banoviće, Sanjina i Đusu u Samu Zavidoviće i 1, 2, 3.
0: Dobro.

0: Za mene ćeš gori gora, gori borovina. Al raspjevane me rakvi.
1: Gori gora. A ju, šta je uopšte? Dobro, dobro.
0: A raspjevane me rakvije.
1: Dobro.
0: I da ćeš za mene tri jabuke zelene od Đerza za Sanja.
1: Dobro.
0: Eto, pozdrav tebi, Ivici, Danijelu i svim ostalim slušalcima koji slušaju Usadsku radiju.
1: Hvala puno, veliki pozdrav ide našem Osmanu i njegovom dobrom telefonu, šta da se radi, to je tako. Mora on taj telefon upotrebljavati kad su izvornjaci, kaže, ne može s onim ostvariti poziv. Dobro jutro.
2: Svako jutro.
1: Pa kako nam je sindikat?
2: Mašala, ne daj Bože gori.
1: Ne daj Bože.
2: Jer već brišem od ovoga prognozu.
1: A jel ti jesil?
2: Ma nema, to ne ostaje što je negativno.
1: Ne znam ja, reče, kaže u 7. mjesecu plus 40, pa da vidim. 47.
2: Ma daj vam, jer...
1: Misliš, nema od toga ništa, jeli?
2: Ma bit će ono možda tamo u Afriki.
1: Pa ima mjesta, ima mjesta.
2: Pa da, u Afriki bude i do 50-60
1: u Alžiru. Moguće.
2: Jer ima ovdje ljudi koji su radili tamo. Pa,
1: pa kažu da je to tako, kod nje to izgleda normalno, jeli?
2: Pa normalno, ja, ljudi tamo po noći rade, a po dan spavaju.
1: Joj, kad bi nekako kod nas to moglo.
2: Ne bi. Noć je noć.
1: Noć je noć, ma da.
2: Zna se zašto je noć.
1: A, za spavanje.
2: Pa da.
1: E, da čujemo.
2: E, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Pozdrav, Iljo, za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Također pozdravljam i svoju porodicu, djecu, unčad, prunčad, moju okolinu, Banović, Sevenu, Aljkoviće. Pozdrav za svu lijepu ustoru koju pojedinačno da govorim. Svi su pozdravljeni jednako da i pričam.
1: Dobro.
2: Jarana Sanjina tamo posebno
1: normalno,
2: moram pozdraviti. I Đulcu, nezaboravnu, nju spisao. Visoko, lijepi prnjavori, tako dalje, sve su u paketu.
1: U paketu, kod tebe sve u paketu ide, dobro?
2: Sve, a ja bi pjesmu ako more gori, gora, gori borovina, ali dere i
1: seje. Može,
2: ja ću odnijet pjesmu tu, a za Sanjina Jarana podajem Krivajska dolina.
1: Jedna Krivajska dolina.
2: Yes.
1: Dobro.
2: Biljo, sve najbolje, prijatno, pa čujem opet.
1: Pozdravljamo puno tebe, dobri Hasene. Dakle, Krivajska dolina, pjesma druga, a prva će biti Gori gora, gori borovina ili ti od Zehre, a za našeg Ospada od Revke. A, dobro jutro.
3: Mario, Revke.
1: Mario File, kakva je situacija?
3: Evo. Moraš u hladovi.
1: Može u hladovi, pa dobro, blago tebi.
3: Pa, dobro, zvuči u hladovi, malo mijenjaš u hladovi.
1: Malo tamo, malo ovamo. Dobro, malo je lošija veza, pa moramo preći na glasovanje. Izvoli.
3: Drugi, 3, 2, 5, 1.
1: Dobro.
3: I pozdrav za Osmana. I pjesma Gazda kuće.
1: Gazda kuće, može. Gazda kuće za Mariofila koji uživa u debeloj hladovini. Biće pjesma, mi idemo dalje. 032-895-221. Evo još jedan poziv, stiže u 9 sati 20 minuta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro vidim.
1: Dobro jutro, dobro Kajo. Kako je Omanjska?
4: Pa evo, dobro je, malo obasjalo, ali...
1: malo više, jel tako?
4: Izdržat ćemo.
1: Valjda ćemo.
4: Evo ovako, Viljo, ja ću glasati 2-1-3.
1: 2-1-3.
4: Veliki pozdrav vama u studiju i reži, pozdrav za moj svu obitelj, pozdrav za našeg prijatelja Gađinu, veliki Dol Marka u Doboju, Petrovića, Dragića, pozdrav gore za Penau, za Nadu, za Osmana, Asana, starina Zrinku, pozdrav moj gost, veliki, pozdravljam Radicu isto puno. Pozdravljam sve koji slušaju, koji zovu, a sad čestitala svom sinu sretan imen dan, puno mu želim zdravlja i sreće svom sinu Pavle.
1: Da, da, Pauno, imen dan.
4: I veliki pozdrav za mog susjeda Peju Franća i njemu sretan imen dan, isto puno zdravlja, sreće, radosti, da lijepo danas proslavi, pa možda da se ja pridružim.
1: O, normalno, ne možda, nego i trebaš.
4: Ako mognem izdržat, znaš.
1: Polako.
4: I nek bude

0: pjesma za nija imen danska ona.
1: Može, može.
0: I svako dobro i ugodan ti dan, ajde.
1: Pozdravljamo tam puno našu Kaju, Paunu, Pe i ostalima koji nose ova lijepa imena, Petar i Pavle, neke sve najbolje u povodu imen dana. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, mili.
1: Ove naše bakice, jagodice.
2: Ja sam prabakica.
1: Evo, pa bake, prabake, to je to.
2: Pa, aha, neke, ali koji vidiš dok sam ja došla.
1: Da, da, samo polako. Još malo.
2: Vidi kako se stari.
1: Ne, ne, to je tavan, to su najljepše godine.
2: Hvala ti. Ali ja ću 2, 1, 3.
1: Dobro.
2: Pozdravljam vas u studiju i reži puno. Tvoj baka princezu pozdravlja pravunučicu da bude živa i zela da baka dočeka da je uda.
1: Nego, pa što? Normalno.
2: Ne daj Bože, biti
1: što, kola. Što, taman, ikad. Taman.
2: Evo, ako pozdravljam ja sve dragi slušalce, do kogo se čujem, kogo ne sluša, svi su pozdravljeni, bolesni, nemoćni, kogo ide svetani u dan, a vama u studiju veliki pozdrav. Bilje, oproste, sine, vruće, ja ne idem nigde iz Bajte.
1: Samo ti nama reci pjesmicu, bit će dobrih
2: ja
1: dana reći, pa ćemo se vidjeti.
2: Daj pjesma ima Princeza se rodila.
1: Princeza se rodila?
2: Da.
1: Tražit ćemo, evo.
2: Ajde,
1: tražit ćemo.
2: Ako ne bude, evo tam den najdje što od Marije za unuča, unuče.
1: Dobro.
2: Hvala ti Viljo, pa će kajaka zaladne, neće krivat.
1: Polako, polako, dok budu normalni dani, onda ćemo se mi vidjeti. Hvala Jagodice na pozivu. Princeza se rodila, imamo narodnu pjesmicu. E sad, ovu sada izvornu baš i nemamo, pa ćemo nešto od Mare naći. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro, moje veselo.
1: O, dobro jutro, Nado, šta je s glasom?
3: Ma, malo, malo.
1: Malo, eto, malo, jeli?
3: Ma ja.
1: Aha, ne, malo Bože, hladna voda, jao.
3: Jao, Bože moj, ne mere se nikako, ni tamo, ni vamo. Ja.
1: Da se nekako može, ali neće da može.
3: Aj, bit će, bit će bolje, bit će bolje.
1: Pa bit će, bit će.
3: Ma ja, šta ćemo, tako smo zaslužili, valjda, pa eto, Bože.
1: Šta ćemo pomoži sad?
3: Ja. Ništa, bilje ovako, ja glasam 2, 1, 3.
1: Može, 2, 1, 3.
3: Jedan veliki pozdrav vidi našoj lijepoj Usori, našim zaposljenim u lijepoj našoj Usori i vašim familijama, da budete živi, zdravi, od Boga veseli i da nam ova većina malo prestane.
1: Pa hoće, valjda, u srijedu, tako kaže.
3: Bože, pomozi, neka Bog. Pozdrave za Osmana, njegovu sekretaricu, za Asana, za Marka, za naše Kaje, velike i male, za Ljubinku, za Marka, za onoga Šarenova, ja njemu zaboravim.
1: Za Gađinu, za Gađinu.
3: Gađina, ja. I za sve, za ne smijem sanj na svog zaboraviti nikako. I za njega jedan veliki pozdrav, za njegovu mamu, za moju planinku, Gospu. Ma za sve, za Dragu, ma za sve, sve Posmanovom Markovom spisku, za sve slušao se, a daj ti nama pjesmu Kuda žuriš čoveče.
1: Može.
3: I zaboravila sam i ovim našim imendancima da bude sretan imendan dugo godina, da slave u zdravlju, veselju, da nikad ne osjeti za nešto loše.
1: Dobro.
3: Ajde, ako slučajno stigne ona moja omiljena.
1: Ako stigne, bit će i ona.
3: Ja. Ajde, aj ljubim te, Bilja.
1: Veliki pozdrav ide našoj Nadi u Dobre Ugodnoviće. Kod njih je onako svježe, lijepo. Idemo dalje. Biće i pjesma Kuda žuriš, a bit će, nadam se, ova druga. Evo, stiće valjda. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Viljo.
1: Dobro jutro.
4: Kako si nama?
1: Dobro, Šareni, kako si ti nama na ovoj vrućini?
4: No dobro, odi malo pa sa kupom na bazene.
1: Jeli? Opa!
4: Ti, no, nema šta, divota jedna.
1: Nema šta, ti si našao način se raskladiti. Bravo, bravo.
4: Evo ovako, glasam 3, 2, 1.
1: Dobro.
4: Jedan veliki, veliki pozdrav za tebe, za Ivicu i Danijela pozdravljam. Pozdravljam ja našu gore Kaju, Franu i njezinu i ovom sinu, da čestitam imendan da bude živ i zdrav. Sad pozdravljam ovoga Jozu, pozdravljam Dragog Miškovića, pozdrav za Miru Dobojku, njenu prijateljicu Nevenko Srca pozdravljam, pozdrav za Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu Bosu, pozdrav gore za Sinišu i Stanara, Maru Stanovića u Tesluću Nadu, sve gore pozdravljam, pjesma Ako more komšinice, obri brke. Dobra pjesma, pravo. Bosanski žubor pjevaju.
1: Majko mila!
4: Živa ti, zdrava bila, a te Bog blagoslovi, kogod vodala, sve sa srećom.
1: Hvala tebi na pozivu i na pozdravima. Bio je s nama Šareni, naš gađina. Biće pjesmica za njega.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Usorski radio.
1: Idemo za domaćine, za svoje podruštvo, za sve goste.

0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari na usta!

0: To su bili prijedlozi od ovog trenutka. Otvoren je telefon 032-895-221. Emina Jahović i Milica Todorović, Limunada, prijedlog broj 1. Grupa Magazin Emo i Ti, prijedlog broj 2. I Luka Basi za nas, prijedlog broj 3. 10 sati 44 po minute. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, evo ga s dobrim telefonom.
1: Pa šta si ja?
0: Ja čekam jedva ovu drugu emisiju za moje uši. Ovo je raj.
1: Pa šta ću ja?
0: Ništa, samo kažem.
1: Pa ja moram tebe dobiti u
0: dalje. Pa dobro, eto. Kad budem ja rekla, ne čujem ništa, ne razumijem ništa.
1: Pa ti se malo strpi, ba.
0: Da se ja strpim, dobro, ajde.
1: Pa jo. Ajde, ne znam nija kak su baš.
0: Ne znam nija, moraš reći ti.
1: Ajde. 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce, ko slavi imendan, nek mu je sasreću. I za njih svi plešemo.
0: Mi plešemo. Po cijeli dan i noć.
1: Jes.
0: Mi plešemo, može?
1: I samo jedna noć sa ženom.
0: Jedna noć sa ženom?
1: Ja.
0: Šta kaže, jedna noć sa...
1: Jedna noć sa njom, jedna noć sa ženom.
0: Jedna... prva noć sa njom, to su Srebrna krila, stara pjesma.
1: Ili, pa ja, Vlado Kalander.
0: Iz 79.
1: Jeste.
0: Eto ga, bit će.
1: Eto, pozdrav svim slušalcima u srpske stanice.
0: Koja nema granice, hvala puno. Evo, s nama je bio Osman sa dobrim telefonom. Mi plešemo i prva noć sa njom. Dvije dobre pjesmice otpjevaće za Osmana. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ma dobro jutro, Sanjine.
2: Jesu umorila u studiju?
0: Pa nema umora još, dragi Sanjine. Dobro.
2: Nema, evo i mi bili u subotu, bili hoditi u... Izveo džunt dole. Bilo nam je lijepo.
0: Eto, super.
2: Ja, sad će biti opet oni u Banosima. Evo, glasam 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdravljam džutu, Gonu, Nadu, Unitad i Nadina, Ljubiticu, Jagodicu tamo, Hasana, Barabu, Banosima. I daj mi nešto, more, narodno veselje za Hasana. I more Jesu to zabavni?
0: Jesu, na, jesu.
2: Jesu i daj mi spacano za moju džusu nešto i pozdravljam gospu i Osmana da i ne zaboravim.
0: Dobro, naćemo i za džusu
2: nešto. I spacano za moju džusu naćem. Može. Prijatno svima, hvala što mene pozdravljaju.
0: Pozdravite, jasno, veliki tebi, dobri Sanjine. Naćemo nešto, ali ovaj puta od divljih jagoda. Nećemo bilo dugme, malo ćemo promijeniti pa ćemo naći nešto od divljih jagoda. Idemo dalje. Evo nam i trećeg poziva. Dobro jutro.
3: Pa dobro.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.
3: Čujemo se. Hit dana.

0: Jedna od druge dušo hladnija, jer iz svake mi zima izbija. Dobri moji narodnjaci, od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 0328-95221. Kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan Petroviću.
1: Pa veliki pozdrav vama u studiju Reži po ovoj hladnoći.
0: Pa je malo zimogrizivo, šta ćeš?
1: A naložite vas.
0: Slušaj, i na ovoj vrućini znaju zubi drhta, tako da...
1: Mogu poispada, tako.
0: Pa je.
1: Veliki pozdrav vama u studiju, Liži.
0: Hvala lijepa.
1: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore, do mala žena tri.
0: Ma, o njoj ćemo trica, dobro.
1: Velikoj žen tri. Ne ljuti jedna i druga.
0: Jer one su velike, da.
1: Samota je sad reći za jedno, a i mali i veliki, podjednako.
0: Podjednako.
1: Treći dva, srednji jedan.
0: Dobro.
1: Opet veliki pozdrav vama u tuđu reži, sve slušalce, pozdravam. Miloš Bojanić.
0: On će pjevati...
1: Ne zovite doktore.
0: I Pajković je klinac.
1: Pa sad ćem, to je te Boži Lubentes.

0: zdrave.
1: Sve upravo okay. To, sve zdravlje, dok ne dođe hitna po tebe, ne trebate ništa i tako. To je to.
0: Infuzija. Jeste. Zdrav, veseli bili.
1: Hvala lijepa, dobri moji Petroviću. Ugodan dan želim tebi i Dragiću i svim tvojima. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
1: Dobro večer, Ljubinka.
2: Pa gdje Sivica, kućo stara?
1: Evo mene ovdje u studijsko-režijskim prostorima Usorskog radija. Debela pa kad... hladovna, pa nisam ni ja čipro više.
2: Paka čas, nemoj na sunce, pa Bože, što udati se sunčanca.
1: Pa to ti ja kažem, šta ti je?
2: Evo, jedan, dva, tri.
1: Dobro.
2: Pa kak smo ja i ti?
1: Ide, ide.
2: Svaka čas. Nema to, koda sam te ja rodila, pa nema, ima bifla, to se svaka čas. Evo ja pozdravljam svoji šest čeriju, svoje zetove, svoje sinove, svog Antišu, Germano, pozdravljam ja svoje prije i prijateljice, sve koji mene pozdravljaju, ja pozdravljam, a svom sinu Peji čestitam danas. Imen dan i svima čestitam ko nosi ta imen dan. I daj ti nešto da to grmi Ivca, da to puca ozgor ko raketa.
1: Da puca, neka puca.
2: Da, ko raketa da to grmi sa siše vandole da ularica.
1: Neka grmi, neka sjeva.
2: Da, grmi da sjeva i da se zna da je imen, da.
1: I da je Petrovo danas, je li tako?
2: Da, tako je, tako je. Pozdrav tebi, Bili, Denčiju.
1: I onima svima koji su danas utešni na ovoj vrućini.
2: Ma svima na ovoj vrućini neki Bog čuva i da i ne daj Bože. Da ne grmi, da ne puca. Ko je mogu otići, neka svaka čast. Ko ne mere, ne gleda i šuti.
1: Upravo tako.
2: Daj ti nama nešto za našu dušu, za Rija, da on znaju da smo mi živi, aj ti.
1: Ma naći ćemo nešto dobro, veselo
2: da,
1: uvijek.
2: Da, ajde im se pozdrav.
1: Svako dobro želim pozdrav našoj dobroj i ponosnoj Ljubinki. Mi idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja. Dobar dan.
3: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Ma poštovanje, Nado.
3: Također i za tebe.
1: Što ono kažu, je li ugodno u Ugodnovićima?
3: Ma nigdje nam, Bože prosti, nigdje nije ovo ugodno.
1: Nigdje nama ugodnije nije.
3: Ma Bog s nam, nek bude ovo, šta
1: Nado,
3: je ovo, što je...
1: Pa ne,
3: Bog,
1: Nado, slušaj.
3: Pa ja i centralno založila, vjeruješ?
1: Pa što ima veze?
3: Ja pa nam sad... ne mere se živiti od gladnoće.
1: Pa jasno, treba izjednačiti temperaturu i onda je najlakši. Pa jasno.
3: Bože, pomozi, pa eto.
1: Zato je to nemoguće vruće oko kuće, centralno se loži, to je to.
3: Pa ja. Ništa im se, glasujem kako si poredao.
1: 1, 2, 3, dobro?
3: Da. Jedan veliki pozdrav ide vama u studiju i režiji, našim zaposlenim svima koliko vas ima. A posebno za tvoju malu princezu jedan veliki pozdrav.
1: Hvala
3: pozdrav
1: lijepa.
3: Pozdrav je za sve naše koji danas imaju svoje imendane, da im dragi Bog dadne svega dosta zdravlja i sreće najviše, to im je najpotrebnije. A ko će raditi, sve će im za razko.
1: Upravo tako. Upravo tako.
3: Ja, ne gleda okljenje vedro. Da
1: ko će ukrast, ukrašće, ko će rad će. Ko će pa pjevat, pjevat će, ali onako mi od srca svima samo puno zdravlja.
3: Ja, puno zdravlja, sreće i Bože pomozi.
1: A on onda ne ga troši kako hoće, šta ću misliti.
3: Pozdrav je za sve dragi naše slušalce, ovdje sam pozdravlja sve po Osmanovom Markovom spisku, po svema spiskovima, sve im od srca želim, sve najbolje im želim, zdravlja dosta i to je to. A daj ti nama pjesnicu, ono, da širi ruke, o majko stara.
1: O, dobra.
3: I od onoga našoga Jurovića, ja mislim da se zove Lijepo je biti seljak.
1: Lijepo je biti seljak, bit će.
3: Ja jušom se zaučila.
1: Upravo to, upravo to.
3: Sve najbolje, Ivica.
1: Je negde kraj dobre, lijepe, tekuće riječice.
3: Evo, vam usoraj, sam preko njeve prijeđem.
1: I uživati u životu i kuće šta ljepše, bolje ništa, ne postoji.
3: Ništa ne.
1: Hvala lijepa, dobra naša Nado. Pozdrav tebi, pozdrav tvojim leptirićima, svima koji nas slušaju, Ugodnovićima, u Očavuću i tako dalje. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, Ivica.
1: Evo nama Dervente iz Zoke našega.
4: Jeste.
1: Pa šta ima dobri iz Zoks?
4: Evo, ništa, evo, u Adoli uđe u
1: Ujavu. Pa nema drugo, to je danas
4: evo,
1: tako.
4: Evo, ja u Adoli vas slušati.
1: Je, malo onaj...

Usorski radio. Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Poslušajte moja

to po selu s njima kavu pije, zato druže moraš muško biti, svojoj nešto tako zabraniti. Ne dozvoli kao drugi ljudi, da ti ona svojim prstom sudi. Ovaj savjet neka svako znade, ne daj ženi ko što neke rade. Nek u svojoj kući pije kavu, pa ćeš onda ima ženu pravu. Ja bi dosta...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu arnasni greg rodkodu i stani do šolot na moc etih ni sof.
2: Agul suva šolot na moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rokodu snajde do šolotna moc eti di so
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokoduj stane do čolotnom od etnih nisov.
0: Agol suva čolotnom od anadzuo pitan škurcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnasni grad rokodu i stane do šolotna moc etih disof.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Ceca Music predstavlja

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasni grek rod vodu snane do šolotna moc edis diso
0: fagol sua šolotna moc anadzu i anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigret rotkodu i stane do šolot na moc etis visov.
2: Agul suva šolot na moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. I'm a

da će zadatak biti težak, ali iz ovakvih situacija se najviše uči, rekao je. U osmini finala Maroko će igrati protiv Nizozemske, obala Bjelokosti protiv Norveške, Demokratska republika Kongo protiv Engleske, Senegal protiv Belgije, Alžir protiv Švicarske, Egipa

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Bošnji sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do čolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva čolot na moc, a na cuva pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigreg Rotvodu stane do šolotna moc Edith Disov
2: Agul suva šolotna moc Ana Cuov i An Šturc na Laber Fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.